0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 7 sati 6 minuta, dobro jutro, dobro došli na Talase Tek Radija. Ponedeljak je 10. august, kroz ovaj dio dana vode vas Tarik i Almir. Almir je posebno obradovala vijest da Lindsay Vonn ljubi 11 godina mlađeg skijaša. Naravno, njegovo ime nije bitno, ali ima drago zbog Lindsay Vonn. A kad smo već kod ove sjajne Amerikanke, idemo dubio za kolektiva USA MP3.

0: Reklame TK Radija.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani-Metković, Bijača-Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.

0: edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvolili za vas, Suljagić o postupcima protiv zaposlenika memorialnog centra. Nećete uspjeti, sada znamo. Danas isplata invalidnina za juli u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zenički rudari šestu noć prenoćili u jami Raspotoće. Vrućina i suše koštaju evropsku ekonomiju preko 100 milijardi eura. Radovi teku po planu, završen laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Iz sporta, reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 4 utakmice u samo 11 dana na narednom okupljanju. Okončano prvo kolo nove sezone fudbalske Vivin lige Bosne i Hercegovine. Armin Mukanović sjajan u Cazinu. Od ranog jutra kilometarske kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Daleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljani-Metković, Bijača-Nova Sela nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Eto, uglavnom, mislim, ono, dešavalo se da smo spavali stojeći.
1: Kako propada brak?
0: Tiho.

0: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zunić. Ja sam bolan Bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koje znaš. Ni bijeg od samoće do koji se povlačiš kad provali očaj.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvolili za vas, Suljagić o postupcima protiv zaposlenika memorialnog centra. Nećete uspjeti, sada znamo. Danas isplata invalidnina za juli u Federaciji Bosni i Hercegovine. Zemljički rudari šestu noć prenoćili u jami Raspotoče. Vrućina i suše koštaju evropsku ekonomiju preko 100 milijardi.

milijardi eura. Radovi teku po planu, završen laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Iz sporta reprezentacija Bosne i Hercegovine igra 4 utakmice u samo 11 dana na narednom okupljanju. Okončano prvo kolo nove sezone fudbalske Vivin lige Bosne i Hercegovine. Armin Mukanović sjajan u Cazinu. Od ranog jutra kilometarske kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga.

0: Da je to Tito Mercedes.
1: Je, on je, kažem, bio iz njegove ove pratnje. Ja kad sam bio mali, kad sam bio u srednjoj školi, onda svaki ponedjeljak Tito bi nekog velikog svjetskog facu su doveli k Titu na Brione, onda smo mi mahali. Imali smo u ormarima sve zastave ovog svijeta. I onda, uvijek bi doletili ta dva 280 SL. Mercedesa, jedan je od toga sam ja vlasnik. Trebali su, nešto su bile neka je bila dražba, nakon toga me Boško Obradović pokojni nazvao, kaže, hej, prodaju se dva Mercedesa direktno, ja brzo tamo ko je najbolji, ovaj moj je, ne pitam koliko košta uopće, nije ni puno ni
0: da,
1: košta.
0: Da, a kasnije nastala je legenda da se sam Broz vozi u tom.
1: Tako je, i sad oni kažu, Bruno vozi Tito Mercedes. Ja kažem, čekajte ljudi, nije to Tito Mercedes, to je njegovni eskortni službeni, dakle, pratnja. E, sada, i onda je to, ta legenda je završila i sa jednom, ja volim ispričati tu anegdotu, zanimljiva je, tamo postoje neke palacine u Puli se zove, ja idem, spuštam se iz brdo Montezaro, gdje mi svi rokeri smo se okupljali i stanovali, mi smo svi na 100 kvadrata, svi atomci. Idem dole sa mojim Mercedesom, a klinci od 7 godina, pučko školski, taj uzrast. Ja vidim, oni nešto skandiraju, viču. Ja kažem, a ko kaže da je umro rock'n'roll, ovi klinci me prepoznaju. Kad sam ja došao blizu njih, oni viču, Tito, Tito. To znači da doma utjecaj njih, roditelji su mi rekli da ja pričaju međusobno, vozim Tito Mercedes. A Tito ima vozni park od 970 da, i nešto vozila.
0: Tako da sve su to Titova vozila.
1: Sve su. I mi smo bili Titovi pioniri.
0: Ali ste tu legendu na kraju i vi prihvatili.
1: Titovi u mladinci.
0: Da.
1: Sve je bilo.
0: Sve je bilo Titovo. Ovdje su i doživjeli da budu pioniri.
1: Da li ima jedna zanimljiva stvar? Sve je bilo Titovo s time što kad je on umro ništa nije odnio u grob. I ništa nije ostavio. Ja sam inače jako dobar prijatelj sa njegovom unukom Sašom Broz. I sa sinom. I to je divna obitelj, divni ljudi. Ali taj, ja vidim ovdje svaka šuša u politici. Ako umre, pet generacija je već osiguro financijski, ali nećemo o tome.
0: Da.
1: Jer ljudima je preko glave toga. Samo šta ćemo? Živimo u takvim vremenima, jer ako, kad govorimo o tome, onda je to, ja mislim da je obrazac u svim novonastalim državama, to je potpuno isti, paradigma.
0: Da.
1: Ponašanje je ista i tako.
0: Da. A oni istinski zaljubljenici u ljude i ljubav
1: život.
0: Su isti i u život,
1: da.
0: Žive ga bez granica u glavi i bez onih fizičkih barijera koje smo nekako sami sebi nametnuli ovim decenijama.
1: Je, pa kad je ovaj rat, ljudi ni ne znaju, oni misle da su tu neke rampe među ljudima i u Bosni pogotovo, imaju predrasude. Ja kažem, nažalost, nema rampi. Zašto nažalost? To bi mi srušili.
0: Da.
1: A 30 godina mi imamo...
0: I fizički i u glavama.
1: Ne, te fizičke rampe, dakle, da. Može biti klasična bandera rampa, zidana...
0: Moram nešto da se sruši.
1: Da, to ćemo mi srušiti. Srušili bi 10 godina. Nakon 30 godina, putujući, bivšim Jugoslavijom sam vidio da je teško srušiti one rampe koje su ljudi u glavama izgradili. I to ide već generacije na generaciju. To je tragedija. A mislim da je to utjecaj niti škole, niti ovog, niti onog. Ja uvijek pristaša sam onog da je to uvijek refleksija obitelji. Ono što je u obitelji.
0: Poput te djece koji su klicali Titu.
1: Tako
0: je.
1: Je. Je.
0: To je
1: tako
0: sve što
1: da.
0: Se... Pa i rock and roll
1: ja sam svi,
0: kraju,
1: ja sa ponosom kažem. Kad nekog se ovako mojeg uzrasta ili moje dobi...
0: Nekako ljepše zvuči uzrasta.
1: Uzrast je bolje nego dobi. I pita da li je svirao Titu, oni se sve nešto nečekaju. Ja s ponosom kažem da sam svirao Titu. 71. godine na Ribarskoj kolibi u Puli.
0: Da.
1: U stvari nisam ni znao da ćemo njemu svirati, imali smo probe, došla vojska po nas u vojne kamione, rekao, aha, odo smo mi negdje. I oni nas iskrcili na Ribarskoj pred Tita. I onda sam je prvi put ovako, kao do vas sam sjedio do tog čovjeka na večeri. On rekao, dečki, sad ćemo večerat. Puna dvorana je Ribarska koliba bila, ali kad se on digo, to je sve nestalo, mi samo ostali smo mi kao bend. Nije bilo atomsko skladište, bio je Seržo, pokojni Zdravko Širola. I ta ekipa koja smo svirali, i valjda to je bilo osiguranje, mnogobrojno, par stotina ljudi. Ali on je bio čovjek koji je takav eho sam primio njega, trunke bahatosti,

informativni, edukativni, zabavni, na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Početak je radne sedmice, pa je pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima. Od ranih jutarnjih sati pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Kamensko, Prisika i Ivanica, dok su duge kolone u oba smjera na graničnim prelazima Hum, Veleuša i Zupci. Na graničnim prelazima Doljan i Metković, Bijača Nova Sela, nema gužve na našim izlaznim ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.